0: 라 철주타 테두 곽토데 부데 유베 닥제치디 팅에 진공니 찬이라 고르게기 고추 거기에 임타 다다 찬이라 고르나기 고추 거기에 쯔미그 편종 로게 파주
1: 여튀기야 니메 차와치 나공 흐롱 당회 장슈슈 로게 파주 니고 치쿠디 습토 사퇴 넘시기 캐줄로 민네 세유라 니고기 뉘부양 쳔부데 유베 나공 당 니공 거대 교양 참부유 리지바 Gyundian Chomgor so chi dui kyun yang chambu yu. Tiwai ni guo tang, lung guo, chirchu yang guo tu bla, sukbor kyun chi sukche lebu xie nguen tu bai ma chie, ngo dong yang garbu xie nguen tu. Chi lu chu du, lo ge pa chu ni guo chi kui dangba nang tang.
2: Tiri nganzu lo ge pa chu, hamdi, ani len ba, ga je, jili na lo liya, bo la mo la liya, kuen ju ne, ani nyong zo, mo ne di kandir lo si, da ha zhong.
3: Di, shab sha ju, o di jik tsu dush dago nang nang dhe.
4: Dewa shush tu ga la.
3: Na zi.
5: Yang wo shush tu.
3: Ода гранга чүм тагаламса тинасу нэграли я тега пүви
0: Жиду хабар легорге гучи чучу чикчу чучу чик
6: Хобж гебатан начу темба на камбосоги на гун дебу мети юфа нада наве сочу хана пида мөндү ки чичеле рими сипчеда нямни намчола куньела о жиму дела нянцеги сүнале чүве дедан сичинге Nawa nesu donwa tang sechu langba, nawa uchi chakwa soki, nawa debu mezi, nata nawa sochu khanla pibda. Nguyntu ki jikje tang, chile ki lakze tohne, rimi shibche tang nyamlin nangcho la. Yuefa nata nawa sochu khangi, nawa ngokba tang, nawa zangsi chene, kela, delu ki nawa shi jingi. Yuefa nata nawa sochu khangi, geyong ki muji tsempa shigi. Tanda khaba kibji, chile ki shibju tohne, keki nata nawa netu la da kyun jingi.
7: Yuefang nada nawe sochu kanki ditang jisim chikubi yuyin, nada nawe nedun kala chongkantu pime shibje nyamli nangzi gor gudang gursu gule migwe.
6: Hase sani hasu chongki, jingguan chu nyangze palam, kaba angza lewa ye guji chuji sunga jijige, shizi sani shizu chongki samchuzi chu jatikilam, kaba angza lewa ye guni gegu nganga gugu chu.

0: 야 미키비 너콩 디부 메바타 너콩 카바 나치 약스 됨바 고나 고유코 로칭이드 로스틱틴 제모도 과소기 야 메니 츠튼시 교부 칭피 당도 피타 칭비 당기 튼세 칭피루니 계급기 치와라기 유비 야메 나츠주시시 지신기 닌줄레 주비 민추디 원투기 릉교 탑람기 고니 민추 나공기 사와게 돕라 민추기 규림낭 캅갸미 고비타 나공라 폭도 미베 토니 쇼균 강야 미바 야네 상토
1: 균통 야메 니리타 대외 정신기 야메 니라 편부유 규림 용라 셴슈 유비 셴슈 뷔치라 겐린유 카바랑자 레워게 구지 추숨 구구 구추숨 산예 라스냥첸람 후캉면캉키 니드부살베카지 칭비탕 나녜 디탕디네 시그지 루무체디쿠카지 칭비탕 나녜 메제총캉 로고총게 니동치 권불람 포가룹총탕베카지 칭비탕 나녜 메제총캉 여투기야 니메 차와치 나공 흐롱당웨 장슈슈 로게파지 니고치쿠디 습투 사퇴남시키 캐치르미네 세유라 니고키 뉴비양 첸부디유베 ngakongtang nyinkong kedui kyunyang tsambuyu rizikwa gyundin chonggol so chidui kyunyang tsambuyu tiwai nyiko tang lungko cherchuyang guoktubla sukbor kyunchi sukche lepusi nguentobe matse ngodong yang garbusi nguentu chilu chudu logyabhachu nyiko chikui dangba nangtang
2: tiringanzu logyabhachu lamdi ane lemba gaji jilina loliya bola mola liya kwenju ne ane nyongzo ngone di kandero dosi dahadro
3: Ты шапчаж ю, ты чик цветаш тагу нами нам дуэ.
4: Ты у шушту гала?
3: Назэ?
4: Я у шушту.
3: Чанэ лэнба дэ тигу дуэ?
4: Та ты хоу ма сэн гала.
3: Ты логи ба джу, там ан киран ля пюя ими.
4: Назэ?
5: Хангуа ди на ти тубла, бою ши даду.
3: Назэ?
5: Хагуа ду гомба ге дю замба я, янг мо шу ду.
3: Назэ?
5: Тэвэ дянга нам ду яга чао дан чу гэл чим бина, гуне нам да юн сэ рэмин дуэл.
3: Та чанэ лэнба дэ киран тигу дуэ?
5: Харэ ба джу са чик сэвэ ни.
3: Da kiraan chega tiksu dhile priya yin kiraan.
5: Lese, lese.
6: No, hongo dhinye kongtaka lamsaan agos. Lese, ten ten lo jiba dhude.
3: Oda kiraan ka chubtaka lamsaan ting nasu. Da kiraan liya tega piwi.
7: Jidu khabar, legor ye guji. Chuchu jik chu, chuchu jik. Lo jiba dhude rigor lamni. Rigor tang yangkyu gangtang la mingye chugwe cheba xingin. Lamdi tukla, rigor ki nubu den yubbe. Sangwe tenpor zine, zhidar guagtubla, bwishin dimshi chiwe, kumbha yunrin bwiyang galay kagme. Tiwe lhamwe la cherchutang, tedui guagtubi nubu denyube, dakje chidi, tingay ringgongni, chanyi la gor gegi gubchuk hoge imatang, tata chanyi la gor ngabgi gubchuk hoge le zhuymigu. Pwenchong loge pachu.
1: Yertu gigyang, nime cawachi, ngagong lhulung dangwe, changshushu. Loki Pachu Niko Chikui Di Siptu Satu Namshiki Kechulu Mingne Suyu La Niko Ki Nubiyang Chimputin Yubi Ngakong Tang Nikong Kedui Kyunyang Tsambuyu Rizikwa Gyundin Chonggol So Chidui Kyunyang Tsambuyu Tiwai Niko Tang Lungko Cherchuyang Guoktubla Sukbor Kyunchi Sukche Lepusi Nguentobe Matse Ngodong Yang Garbusi Nguentu Chilu Chudu Loki Pachu Niko Chikui Dangba Nangtang
8: Bagwa Sizhu Langba Tang Sekhe kheba soki bagbe riki neti yuze yuifang bagbu zangsi khangla pheta. Ngay chonga la phebze ribi meba chudadang phechu nangcho. Bagze lunjum tang lungshu tunba bagbu sekhe kheba soki bagbe riki neti la yuifang bagbu zangsi khangne ribi meba chudadang phechu nangcho. Yuifang bagbu zangsi khangki nguyendu ki jikje tang chile mine bagbe riki neti khala dakyongchi. Yuifang bagbu zangsi khangne geyongki muji chambashi yinbe Kirana bagbe rigi nedun yuzi, nye tsonga la pini luti nangcho la rimi chechu da nyam liyang nangcho. Chilegi lakze tang, haksam ki shepshu, kunyi piwa gansu shu.
9: Yufang, bagbu zangsi kagi dedan jisim chekubi gyuyin, bagbe rigi nedun kala tsonga tu pini shibje nyam liyang nangzi gor gudang gorsu guli migul.
8: Hase sani, hasu chonggi, chingguan chu nyang jen polam, kaba angja lewa ye guji chuji su nga chi jige. Shizi sani, shizu chonggi samchu zi chu jati gilam, kaba angja lewa ye guni ge gu nga nga gu gu chu.
10: 那我们呢,